rumba gelo, o gelo, o gelo, o gumba rumba, gumba rumba, gumba rumba gelo, o gelo, o kal ki baatein kal pe chodo, aaj maza le lo, maza le lo.